0: شفعاؤنا عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തത് എ അബ്ദുൾ റഹീം ആലപ്പുഴ.